1988 was just the beginning. And now, in 1998,

0: Hamilton a sin tinnta nó armóra.
1: Radijo stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į retro mugę, gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos – retromobilė.lt.
3: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
4: Radio stotis kelyje.

0: Reklama. Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
1: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamo kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Kauno diena pristato pilietiškumo festivalis Atsparus Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvyniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninį saugumą su kečiausiais savo srities profesionalais, taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertale, Skylės ir Aistės Milgivičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.
4: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
3: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt. LTE.

0: Savaitės naujiena kelyje.
1: Reklama.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimininių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje vienas F unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimininių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausia

0: pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
1: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: To dar nebuvo! Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

0: Savišką naujieną.
1: Mums visada smagu praplėsti savo grojaraštį naujais lietuviškais kūriniais ir šiandien lietuviškoje premjeroje Alanas Chošnau su kūriniu Aš bėgu nuo tylos. Tai labas rytas.
2: Labas rytas visiems.
3: Labas rytas, Alanai, labai smagu turėti jūs radio stoties kelyje eteryje ir dar prieš keliaujant pasikalbėti apie kūrinį. Mums visiems įdomu išgirsti, kaip gyvena Alanas, kaip reikalai, kaip papasakokit trumpai, kaip laikotės, kaip nuotaikos.
1: Laukiat vasaros ar ne, labai dar galbūt.
2: Tai aišku laukiam, kaip jos nelauksi, kada ypač visus metus yra, kaip pasakyti, daug žiemos, mažai saulės, tai žinoma, aš kaip ir visi labai laukiu vasaros ir kaip čia be tos vasaros.
3: Puiku. Mes, Alanai, nepaslaptis, dovanojom taip pat ir mūsų klausytojams bilietus į jūsų akustinį turą visą. Gal galit pasidalinti, kaip jis praėjo, kokie įspūdžiai, koks jausmas, kai teko sudalyvauti ir sudainuoti didžiosiuose Lietuvos miestuose akustiškai?
2: Jausmas, sakyčiau, yra nuostabus ir paliko labai daug viduje tokių emocijų stiprių, kada matai, kaip žmonės reaguoja koncerto metu ir tai atvedė prie to, kad greičiausiai mes rudenį sugrįšime ir aplankysime kitus miestus Lietuvos, kuriuose dar nebuvome. Bet tai bus labai ribota. Mąstome ir galvojame, kad dar duosime apie 4 koncertus.
1: Tai dar šiais metais bus galimybė akustiniu formatu išgirsti Alaną Chošnau, ar ne?
2: Taip.
1: Smagu išgirsti patvirtinimą iš jūsų. O pati daina Aš bėgu nuo savęs. Ar galima pasakyti, kad jie atsirado po tų visų potyrių ir įkvėpimo kupina nuo tų akustinių koncertų?
2: Nu, kaip čia pasakyti, jums geras klausimas iš tikrųjų. Žinot, jeigu žmogus parašo dainą ir ten nelieka jo paties, tai iš esmės tada nelabai suprantu, kaip ją rašyti. Kažkas iš vis tiek iš tavęs ten visada lieka, kaip pasakyti.
1: Aha, gerai, supratom. O kokių artimiausių planų turite? Galbūt naujų dainų ruošiate klausytėms, ar galbūt kokių koncertų neužilgo dar iki tų akustinių, kaip minėjote anksčiau?
2: Suprantat, vasarą visą laiką tokia yra, nu, kaip pasakyti, daug netikėtumų, geras oras ir, žinot, mes ruošiam tokį, kaip pasakyti, ne tai, kad surprizą, bet rūpjūčio mėnesį Palangoje įvyks koncertas mano su gyvai su grupe. Tai mes tikrai tam ruošiamės labai ir neužilgo paleisime bilietus į prekybą.
3: Puiku. Seksim, žiūrėsim naujienas, kai tik sužinosim viską, mes irgi būtinai pranešim mūsų klausytojams. Tai aš galvoju, mes nieko labai nelaukdami, keliaujame ir paklausome naujausios Alano Chošnau dainos. Alanai, labai didelis ačiū jums už skirtą laiką ir gražios be prasidedančios vasaros ir sėkmingo jums laukiančio turą.
2: Gražios be prasidedančios vasaros, daug nuotykių, daug muzikos.
1: Ačiū Jums, Alanai, už pokalbį. Pasiklausom Jūsų naujienos. Aš bėgu nuo tylos.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
3: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.
4: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamos kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.
5: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.

0: Radio Statistics.
1: Реклама. Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027.
1: Myliu knygas, knygos LT.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratų.

Plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
4: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamo kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.

0: Точка наujiena.
1: Čia toksai intro gavosi, girdėjote Roko Jan kūrinį Skauda dabar iki šio pokalbio pradžios.
2: Nuostabi daina.
1: Nuostabi daina ir taip pat nuostabus pašnekovas Rokas Jan su mumis šį rytą. Labą rytą.
3: Sveiki, labas.
2: Sveiki, Roko Jan.
1: Ir turim iš tavęs puikių naujienų iš tikrųjų. Kažkada neseniai pristatėme čia laidoje pasilik gabaliuką tavo ir minėjai bus naujienų. Laukite, stebėkite, klausykite ir prašom visas albumas 10 dainų. Tai kaip jautiesi tokį didelį darbą padaręs?
3: Na, sunku kažkaip apibūdinti, kaip jaučiuosi, nes atrodo, kuri tą albumą visus metus turbūt ir... Ir vis laukia tos dienos, kai jau pagaliau išeis ir atrodo, va tada jau kažkas įvyks. Bet iš tikrųjų tai visas tas džiausmas ir stypia tam visam procese. Tai dabar net truputį keista, kad jau visi žmonės gali girdėti tas dainas, jau gauna reakcijas, jau ir koncertuose grojom, tai nežinau, laiminga, džiugiuosi.
2: Tai taip labai viskas po truputį, kaip sakai, ir taip, bet tikrai kupina džiaugsmo procese, girdžiu, ir gal galėtum pakomentuoti apie dainą Dilgėlėm, labai man krito į ausį kaip toks gana skirtinga daina ir toks kitoks skambesys.
1: Savita, savitas gabaliukas.
3: Jo, kažkaip ta daina tokia gavosi turbūt, nežinau kaip pasakyti, tai jos estetika tokia labai tamsi ir distortintas pats skambesys, nes kažkaip, nežinau, jis pasirašė taip labai poetiškai, tie visi žodžiai, bet skambesį specialiai norėjom padaryti tokį aštrų ir būtent taip, kaip tie žodžiai skamba, kad šaltom dilgėlėm, širdį man sugėliai, tai yra apie tą tokį jausmą, kuris palieka po kažkokių galbūt skirybų su žmogumi, kur supranti, kad kaip ilgai mes galim nešiotis tą kažkokį jausmą ir nepaleisti to, kas jau seniai pasibaigė.
1: Na ir Rokai pristatys savo albumą tik artimiausių gerbėjų būryje, ten aš įsivaizduoju, buvo labai labai smagus renginys, kokių iš ten įspūdžių ir emocijų pasiėmėjai.
3: Jo, čia buvo turbūt mano vienas mylimiausių koncertų apskritai gyvenime, kokius esu padaręs. Tai su klausytojus supažintinant, tai buvo visiškai slaptas koncertas, į kurį aš pakviečiau tik 200 savo ištikimiausių klausytojų, kurie ten seka Instagramo visus apdeitus ir viską, tai būtent jie gavo slaptą nuorodą. Ir to koncerto metu mes sugrojom tik tai naują albumą Alkis, nuo pradžių iki galo, nieko daugiau, jokių kitų dainų. Tai buvo labai keista, nes aš įpratęs visada... Nežinau, bandai išparduoti tą koncertą, kad būtų sold out, tai bandai sudėti visas didžiausias dainas, kad visi žodžius mokėtų. Tiesiog toks visiškai kitokia patirtis, bet man atrodo kiekvienam kūrėjui, kai įsimeti kažką va tokio naujo į savo kasdienybę, tai gaunasi patys geriausi koncertai. Tai matėsi žmonių reakcijas į naujas dainas, matėsi su kuriom labiausiai surezonuoja, tai buvo žiauri smagu.
1: Ir Alkis, beje, trečiasis tavo albumas su tuo ir sveikiname. Kodėl Alkis? Labai toks skambus pavadinimas.
3: Alkis kažkaip, berašant albumą, supratau, kad tas visos dainos apjungia tokį vieną dalyką, tai kažkokį vidinį trūkumą, kurį, man atrodo, mes visi nuolat nešiojamės, jisai kartais būna tas toks, nežinau, prigimtinis, toks stiprus, nežinau, gyvenimui savo pačiam, kažkokiem santykiam, kažko vis yra negana, o kartais tie trūkumai būna tokie labai kasdieniški, mažyčiai, tie alkiai, tiesiog, kurių mes net nepastebim, bet, man atrodo, tai yra toks, nežinau, kaip užburtas ratas gyvenime, ir kartais netgi tai, kas tave maitina, kas tave yra brangiausia ir svarbiausia, taip pat gali tave ir naikinti. Tas alkis toks neveltui albumo simboliu tapo gyvatė, kuri ryja save. Tai yra vienas seniausių žmonijos simbolių, būtent to tokio amžino, nesibaigiančio alkio. Tai mama kažkaip tai buvo labai artima ir taip apsijungia tos visos dainos.
1: Pasivėjom ir mes tą simbolį iš tikrųjų gudru ir sumanu panaudoti tokį simboliškumą. Beje, gerai, čia truputį apie savęs rijimus ir panašiai. Buvai Kauno gimtadienį, ar ne, savaitgalį. Ir ten su savo sirgaliais ir fanais susitikai. Kokie įspūdžiai iš to koncerto? Patiko Kaune?
3: Oi, labai, labai. Mes juokiamės, kad čia visiškai neapsakomas startas visam vasaros sezonui, nes tai buvo turbūt didžiausia minė, kokia esu dainavęs. Aš neįsivaizduoju, kiek tam buvo žmonių, kiek dešimčių tūkstančių, bet buvo labai labai didelis koncertas. Tai jo, tai labai fainai buvo būtent naujo albumo dainos atlikti pagaliau gyvai. Tai labai gerai įspūdžiai, jaučiuosi toks prisirinkęs jau. Tas mano alkis šiuo metu pasotintas, bent jau trumpam.
1: Trumpam pasotintas, bet iki lapkričio, ar ne, kai prasidės didieji koncertai Vilniuje ir Kaune. Yeah. Žalgirio arena ir arena Vilnius. Rokai, norim tau padėkoti už šį pokalbį, kaip visada smagu su tavimi pasikalbėti ir išgirsti tavo mintis. Mes su Aisčiu įvertinom tavo albumą ir išsirinkom dvi dainas favorites. Gal tu galėtum pabandyti atspėti, kurios dainos mums labiausiai patiko?
3: Wow, šiaip labai įdomu. Nu, tai aš jau spėjau, kad Dilgėlėm, nes buvo paminėta.
2: Bet nepataikai, Dilgėlėm man krito į ausį, dėl to nes labai buvo kitoniška, bet Begėdžiai.
3: Begėdžiai, okei, okay. Jo, kažkaip daug girdžiu iš aplinkos, kad Begėdžiai yra žmonių favoritas, labai faina.
1: O dar viena daina, tai yra aš išrinkau Sekmadienį, ką apie šitą, ką apie šitą gabaliuką pasakytum?
3: Šitas gabaliukas iš tikrųjų yra pats seniausias albume. Mes jį parašėm su Justinu Jaručiu dar prieš bažnyčią, buvo mūsų pati pirma kartu parašyta daina. Ir atsimenu, kad aš netgi, kai leidau linkėjimų EP, kuris išėjo pernai, galvojau, va, kad šita daina bus tam albume ir galbūt netgi bus, nežinau, visos tokios dainos, tokios sekmadieniškos kaip šita, bet ten galiausiai viskas pakrypo dar kitą linkmę, tai pagaliau šita daina po kokių 2 metų išlaukė savo laiko. Man labai faina, kažkaip primena tokį, nežinau, 2000-ųjų kažkokios situacijų komedijos garso takelį. Tai va, tikiuos klausytojai irgi įvertins.
1: Smagus abu lengvi kūrinukai, iš tikrųjų raginam visus klausytojus užsukti į YouTube platformą, rasti visas 10 dainų, beje yra ir singlai, kuriais tu pasidalinai dar iki šio albumo išleidimo, tai smagu sulaukti iš tavęs naujienų, smagu, kad papildai kelyje radio grojaraštį naujomis lietuviškomis dainomis.
3: Ačiū jums.
1: Ačiū tau, Rokai, už šį pokalbį ir palinkėjimo norėtume kelyje radio klausytojams išgirsti.
3: Aš jums linkiu, kad alkis visgi niekada nesibaigtų, nes man atrodo, alkis yra svarbiausia varomoji jėga. Tai skirkit man laiko, kokį pusvalanduką savo dienoje, pasiklausykit visą albumą, taip truputį suartėsim ir žodžiu linkiu geros savaitės ir lauksiu koncuose.
1: Susitiksim ir mes koncertuose. Ačiū tau, iki kitų kartų.
2: Iki.
3: Ačiū, iki viso.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą – Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Bilietai.lt.
4: Radio stotis.
5: Savaitės naujiena kelyje.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас алте.
2: Kauno diena pristato pilietiškumo festivalis Atsparus Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvyniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninį saugumą su kečiausiai savo srities profesionalais, taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertail, Skilės ir Aistės Milgivičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.

0: Реклама.
1: Луис Капалди. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune – didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
4: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
4: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarno svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamos kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės, vejai ir gėlynui.
5: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
5: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.
6: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.

0: Reklama. Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
1: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605 00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
2: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kaunas savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Kauno diena pristato. Pilietiškumo festivalis Atsparus. Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvyniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninis saugumas su kečiausiai savo srities profesionalais. Taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertale, Skilės ir Aistės Milgivičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.
5: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
6: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt. LTE.

0: Реклама.
1: Dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą – Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.
4: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.

0: Реклама.
1: Луис Капалди. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.
4: Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.
4: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: To dar nebuvo! Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
3: Lietuvos Drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.

0: Реклама. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2, gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamos kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.
2: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.

0: Reklama.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.
4: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Davidson aš Enchantino armorą.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
4: Grožio prekių parduotuvė Kaskada Professional prekybos centre Savas atsinaujino ir laukia jūsų su dovanomis. Atraskite karščiausias naujienas, profesionalius grožio prietaisus, o apsipirkę, sukite laimės ratą be pralaimėjimo. Laukime jūsų prekybos centre Savas. Jūsų grožis – mūsų profesija. Kaskada Professional.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
4: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie mano Kauno savitarno svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamos kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiūs kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

0: Reklama.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarno svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamos kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
4: Per zumbuk.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
5: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

42 km. Sportinis mokslas.

0: Радио 110.
1: Реклама. Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie mano Kauno savitarno svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2, gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingos žemės vejai ir gėlynui.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.

0: Reklama. To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
1: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinę ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingo žemės vejai ir gėlynui.
2: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Altın Aşençentino Armora.
1: Radyo Statüsü.